0: Sabri, Yako, Nasem Clinic, Osapakani, Juna, our bedroom, Makotunya, Miasem. Fasa akonya wi so na me na bi na be ma apia stadium meda na se na enam no so na enyenri na e dia mo beti amafo bi sa me be na me ma yenu ni pa yaria fasa yiye abujina po e se die abujina po de ahoma so me mene fasa me na ni pa yaria fasa yiye
1: Christ na dum ntie o ne yeda so te ase bebree kɔ nanso yɛ de wahunya mɔbɔ yɛda so te ase a yade ɛde bi no mɔkɔ akwanhyia de bi no mɔkɔ nsɛm bebree ɛwade ahome no mie no mɔbɔ a aseda ne twa sɛ yɛde ma ɛwurade yɛde ɛwurade ase sɛ nanso abie kwan ma yɛn akwanhyia yi mu yɛn sɔfo pɛ ne adwumadie si nanso the very reverend Isaac Ken Kwaku ɛnkyɛ bia papa bedru ha ɔnam kwa so Eti yachia the graft as a funina omuna dijumedi eba. Eba din shamunina ni yeti funina ye bompa ye yura ye di aseda. A ye yenin tuntum emmao. Yada wasiswa huye mokbo acha ya unkwama ya huwadeng. Yada su ti unkwami ya huye ni mbiyo krasi wadu mintia. Anupayada wasu akwenya ansu adiyama ya diya unsha unsa. Nyamisu unsu mkronkron. Sede huye da nanansu ya nida wasu. Humiguye mubi ya jim ayinyansa. Na fo asem afamu maye ne yetiefo nyina maye nyi nyira said wahisha maye no odoba Yesu Kristo demu ne bompa ye amen yo tiefo yada mwase na nsen ye ne mudidi nkomo bi efa ya odie ho bitterness ha nene akwanya bade ampese mudidi twatro no esoso edema ye ya odie ye minasepo Minase pa emudo anase minase pa anase yawa si yanhwe anso anu ankra kwa no ade ohaw kase ade breyen si ye e kristofo wankasa uyo kristo

no pay me mame baba manu nyamisra ani ya ba platforms nzina yankopon sheyi na ebene dru ye ko papa enchen na yakoma na kwaba nene kusede di kan wo bosumi wotwi mu nyame edi ye ho afofi ye pa sɛ yesu anka ye ho anka ye sha fina se besu enei nka anto ye onyame ehu ye mɔbɔ anope wa wutie ye bia wo ye nhyira efise wo si efide nu ede nhyira 104.5 FM your number one Akan radio station. Se wa kuma bra nwum eboy. Ose Yesu ka wo ho. Do wo nyon ko se wo nua. Ah no pay. Emprimo akuma. Inyumya eboy fesi se wa kuma. Abanya miasam eba wo nche.

train ye wuan sam. Ano paya ye wa kwenya ye bede radi asye shirani di. Obida naso,

0: Kwame wona wo sere mi se mi mati no. 8 8 ye kan se wo twi Kwame. 8 ye kan se wo twi. Wo mo wo sere mi. Ewo wo sere mi na 8 ye kan se wo twi.
1: Frank is 8 dey say eh wo twi o.
0: Wo ye sure say 8 ye wo twi.
1: Infantini beka se awo twi.
0: When o se dey infantini beka se dey
1: awo twi.
0: Ah. Infantini beka se awo twi.
1: Awo twi.
0: Infantini beka se dey
1: awotwe
0: abisanya mna mkan.

pɛgye sɛ tɛkyɛma mprɔ tɛkyɛma mprɔ kɔgye fusu wayɛ deɛ ma wɔasase su papapapa deɛ nipa bɛyɛa na kɔgye wayɛ nyame nhyira wo baabi a wɔ biara no wagya biribi wɔ wiase nyame nhyira wo pii ojo mensu oh baby jo aba me tiktok live no so ojo mama wajo anwumre yi ojo mensu okay me pacho sibi a ofia betima ko tiktok search for kwasi buafo me wo live e wo to no tiktok wo internet koma e be di nyina no no a osu betima akabi e wo ho no na woni ye ana e kro ene ye de sem kesiye ene de bremo sema ye bobo boso de bia ye nkasa ye mu ni nema ye besua de na na akoyi ne bekase kwasi ye ye kunyina na chese ye suade e yampa ye suade